0: munozviratidza mari ndinoziya munozviita. Hamuna norondo yekukundikana. Makatarira vana venyu Jehovha. Jesu muri mukuru, muri mutsvene.
1: Jesu mutsvene.